0: Empieza una melodía.
1: Να το άλλο.
0: Narayen za moja ušesa.
2: Narayen za moj dan.